0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông Đàm Vĩnh Lân và những tác phẩm đáng ghi nhớ của anh. Thưa quý vị và các bạn, Đàm Vĩnh Lân là nam diễn viên, ca sĩ, nhà phát hành nhạc nổi tiếng của Hồng Kông. Trong thập niên 80 thế kỷ trước, Đàm Vĩnh Lân nổi tiếng với những bản tình ca lãng mạn với nhịp điệu đương đại. Ca khúc Bẫy Tình là một ví dụ. Ca khúc này đã đạt giải thưởng cuộc bầu chọn Kình ca Kim khúc lần thứ 25. Quý vị và các bạn đang nghe Đàm Vĩnh Lân trình bày bài hát Ngày mai phải chăng em vẫn yêu anh.
4: Trong

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Lân còn có nhiều giải thưởng khác trong sự nghiệp ca hát. Anh là người đã dẫn dắt Trương Học Hữu những ngày đầu tiên bước vào nghề giọng còn non nớt, đến hôm nay đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Vì một trong những lý do đó, Đàm Vĩnh Lân còn được gọi bằng cái tên Hiệu Trưởng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe Đàm Vĩnh Lân trình bày tiếp bài Bạn Hữu.

0: Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
1: Đàm Vĩnh Lân khởi đầu vào thập niên 70. Cuối thập niên 80, Đàm Vĩnh Lân thổi luồng gió mới cho nền tân nhạc Hồng Kông bằng một loạt các ca khúc ăn khách như Ủng Bão, Hoa Dưới Nước, Nửa Mộng Nửa Tình, Bẫy Tình. Ca khúc đầu tiên chắp cánh cho sự nghiệp của Đàm Vĩnh Lân là Tình Trong Thu Sâu, ra đời năm 1984. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài hát Tình Trong Thu Sâu của Đàm Vĩnh Lân.

Như chúng ta đều biết, trong thập niên 90, Đàm Vĩnh Lân vẫn đều đặn tung ra nhiều bài hát ăn khách và tham gia nhiều phim. Trong sự nghiệp hơn 30 năm, Đàm Vĩnh Lân đã có những đóng góp kiệt xuất cho làng nhạc Hoa ngữ và anh cũng từng đoạt nhiều giải thưởng như giải Kim Mã, vân vân. Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Hoa dưới nước của Đàm Vĩnh Lân.

Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Thu Hiền vừa giới thiệu với quý vị và các bạn ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông Đàm Vĩnh Lân và những bài hát hay của anh. Chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông Đàm Vĩnh Lân và những tác phẩm đáng ghi nhớ của anh. Thưa quý vị và các bạn, Đàm Vĩnh Lân là nam diễn viên, ca sĩ, nhà phát hành nhạc nổi tiếng của Hồng Kông. Trong thập niên 80 thế kỷ trước, Đàm Vĩnh Lân nổi tiếng với những bản tình ca lãng mạn với nhịp điệu đương đại. Ca khúc Bẫy Tình là một ví dụ. Ca khúc này đã đạt giải thưởng cuộc bầu chọn Kình ca Kim khúc lần thứ 25. Quý vị và các bạn đang nghe Đàm Vĩnh Lân trình bày bài hát Ngày mai phải chăng em vẫn yêu anh.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Lân còn có nhiều giải thưởng khác trong sự nghiệp ca hát. Anh là người đã dẫn dắt Trương Học Hữu những ngày đầu tiên bước vào nghề giọng còn non nớt, đến hôm nay đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Vì một trong những lý do đó, Đàm Vĩnh Lân còn được gọi bằng cái tên Hiệu Trưởng. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe Đàm Vĩnh Lân trình bày tiếp bài Bạn Hữu.

0: Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
1: Đàm Vĩnh Lân khởi đầu vào thập niên 70. Cuối thập niên 80, Đàm Vĩnh Lân thổi luồng gió mới cho nền tân nhạc Hồng Kông bằng một loạt các ca khúc ăn khách như Ủng Bão, Hoa Dưới Nước, Nửa Mộng Nửa Tình, Bẫy Tình. Ca khúc đầu tiên chắp cánh cho sự nghiệp của Đàm Vĩnh Lân là Tình Trong Thu Sâu, ra đời năm 1984. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Tình Trong Thu Sâu của Đàm Vĩnh Lân.

Như chúng ta đều biết, trong thập niên 90, Đàm Vĩnh Lân vẫn đều đặn tung ra nhiều bài hát ăn khách và tham gia nhiều phim. Trong sự nghiệp hơn 30 năm, Đàm Vĩnh Lân đã có những đóng góp kiệt xuất cho làng nhạc Hoa ngữ và anh cũng từng đoạt nhiều giải thưởng như giải Kim Mã, vân vân. Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Hoa dưới nước của Đàm Vĩnh Lân.

Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Thu Hiền vừa giới thiệu với quý vị và các bạn ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông Đàm Vĩnh Lân và những bài hát hay của anh. Chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.